0: mo ma tu mororo mo tu fi jara niyan so mo tu je mororo mo tu stro jade ngba ti ma wole pada mo ko ri egbon anti mi oko e bo yen se wa wa ni wa na pe sinu sese nri yen lo lori pe isoju mi ba o de se transfer 150,000 naira so
1: o tun se 150
0: o se 150